سن کی دنیا میں قدم رکھا۔ زیادہ اور ایک ہی کمرے میں فلمائی گئی فلم ہے۔ سن 1963 کا سال سنیل دت کے لیے بڑا مہتوپورن تھا۔ یہ راستے ہیں پیار کے، مجھے جینے دو اور من کا میل، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سوم دت کو لانچ کرنے کے لیے

بری نمیخوای نه میگی من این چیز بری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں مجھے بھارتی کی سچی سہیلی کارکرم کی برسگاہ پر 2 جون کو